fukki buntu ak juróom benn. Buntu bu ne fukki bayit ak ñaar, waaye xaraf wu ci ne di 192 bayit, waaye xaraf wu ci ne nañ ci bégal yonent bi sallallahu génne sanaun jayid fi suratil qalami nihma sanadu wala nihma sayidu. Kon sallallahu ta'ala ali wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka. Yalla yalla julli ci mom ak ñeñam.